sangurinn á Ólasøk. Og sangararnir lautu sangin Jóa, Nehemias 12:2-4. Og midnattna Ólasøk kvöld hevur seinastu árini verið sigur at syngja føroyskar fosturlandssangir av vaglunum í havn, og hefur sangrin fra mannfjöldinni runga út allan bøyin. Hverja avirskan hesin sangur hefur að hinn einstaka væði ansju at sía. Vönandi það gott og gagnlitt. Á einar kristnari stefnu í Sarepta fyrir nökrun árum sujane fekk ég og í kvossu svo prekk fyrir tutninginun eða því andalega sanginun. Ég stav að röra pallunum og grötti frá söfunni ein af þeim kjendu evangelisku sangunum. Hendingin fær sólægis fram. Tom Nikolaisen í Havn og ég lifði árinni 1870 til 1903 var vanliga nefndur Ferju Tom. Han talaði á einum evangeliskum fundi og Ebenezer í Havn blöðandi hendur frelsarans og lusti hetta við einu sögu eina mammu som fær inn í brennandi heimsutt eftir dóttur sína som lá og svev inni. Under röntinni að bjarga henni út úr húsunum brendi hon sig svo illa hendurnar að hon tjekk í hanskun eftir tandega. Ta og så dotterin under uppvöxtunum eina fyrir leið merki til ter snerst og hendurnar af mammini spurði hún hana hví ter væru svo jótar. Ta fekk dotterin at vita söfuna. Og meðan henda lutla við tara vattun eion fendi hesar illa farin og hendur segi hon Hetta eru heimsins vekrastu hendur Ég elski hesar hendur. Petur Haberg var ein av áhærarnum hetta kvöldi í 1948. Gripin av hesi frasöfu og sældu handum frelsarans, skriva í hans sangin Ég elski ter blöandi hendur. Sundva Haberg setti sötni leatlenda sangin og ég hefur ein svo grúpandi boðskap. Og boðskapurinn hesin. Ein bygdagenta hegi finnir laifi frá fosturmamma sinni að fara Ólasøku hetta sama ári í 1984. Sum hon hetta Ólasøku kvöld spakar sér nýjan mannatrongu Nils Finnsens götu, kemur hon fram við ein útifund við Ebenezer. Og í sama lötu stóir ein brosandi kvinna fram að syngja. Bygdagentan stekkar á hann. Gripin av röttene tja Sundvo Haberg, gripin av lænun og boskapunun og sanjunun. Hese magnfotlu saman sjóing av guddomli listargavun, andalin uiblastri og sinjandi kalli, stendur hon som neld á eilögtu Nils Finnsens gut. Sangurinn sökkur sig inn og hjarta dýpi av bygdagentinni. Ta i hon kom heim til kvöldi, leið hon seg a knæ og takkar Jesus i fyre, at han var særdur fyrir sindir hennar. Eg visti ikkje hvor kvinna var, ta i grøtti fra Jesus, hendan degin og i Sarepta. Men ta i vel livra tala, ta stóir Lena Johansson og i sölda fyrir fram af pallin og sýr, eg hinn unga bygda gentan, som henda sövan snur sig Jeg kan vitna at det er satt som her sagt fra.